0: 구곡! 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡도 뭘!
0: 구곡도 뭘! 뭐?
3: 파랑 가로오는 그라비티? 꽁띠 가 나만 마홀록홀록 사 아낀!
4: 구곡도 뭘!
5: 사 lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol